Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranek.

puci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

One night, I believe I've told you this before, but one night,

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Beranje.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Počinje novi mjesec, nova radna sedmica. Ponedjeljak je 1. jun, 8 je sati i 3 minuta. Prema sponzoru tačnog vremena, Poliklinici Stojanović Medical Berane. Smo mi ustala se Radio Berana da vam jutro učinimo ljepšim uz dobar izbor muzike, najvažnije informacije, vijesti iz grada i države, zanimljivosti i informativne preglede. Ne propustite ni mini flash vijesti u 9 i flash u 10 kako biste bili u toku sa svim aktualnim dešavanjima. Za dobro raspoloženje do 10.30 ovog jutra zaduženi su tonski realizator Vujica Jokić i novinarka Aleksandra Vešović. Što se tiče vremena, sunčano jutro, trenutna temperatura u našem gradu 18, najviša dnevna 24 stepena. Budite uz jutarnji program Radio Berana, neka vam 1. jun i prvi radni dan u mjesecu počnu uz osmijeh i dobru muziku.

Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati 12 minuta prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Kada je vrijeme u pitanju, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u sjevernim oblastima Crne Gore danas se očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen. U našem gradu trenutno 18, najviša dnevna 24 stepena. Ukoliko danas putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Needs butiku.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustickets4.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite
5: mini flash u 9. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao posticajnu mjeru 5 iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne lučne konstrukcije korisne radne površine od 50 metara kvadratnih. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za pripremu nominacionog dosijea za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na ovom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku, da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovao je radionicu pod nazivom Slikanje i vino koju vodi Tamara Smajlić, akademska slikarka. Treća i posljednja radionica bit će održana večeras u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Beranac Žarko Janković oborio je još 2 Guinnessova rekorda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Za Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise na mjestu izvođenja radova. U sjevernim oblastima Crne Gore danas se očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.
6: Mini flash u 9.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 11 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Hram Svetog Save predstavlja jedan od najvećih duhovnih događaja u Srbiji poslednjih decenija. Ova velika svetinja stigla iz manastira Vatoped gdje se čuva više od 6 vjekova. Vjernici vjeruju da je to jedina sačuvana zemaljska relikvija Presvete Bogorodice, zbog čega je njen dolazak u Beograd doživljen kao istorijski događaj za čitav pravoslavni narod. Koliko interesovanje veliko najbolje pokazuju brojke. Prema zvaničnom saopštenju Srpske pravoslavne crkve do 31. maja kroz hram Svetog Save prošlo je čak 478.000 vjernika koji su došli da se poklone svetinji. Redovi su danima bili kilometarski, a pojedini vjernici čekali su i po više sati, nekad čak i do 10 sati. Mnogi su u tome prepoznali znak da čovjek i danas, uprkos savremenom vremenu, traži utjehu, nadu i oslonac u vjeri. Zato se rijeka ljudi iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i drugih zemalja neprestano slivala ka hramu Svetog Save. Posebno je zanimljivo povezati ovaj događaj sa praznikom Svetih Trojica, koji pravoslavni hrišćani slave 50 dana nakon Vaskrsa. Svete Trojice govore o jedinstvu Oca, Sina i Svetog Duha, o Božjoj ljubavi koja okuplja ljude u jednu zajednicu. Upravo se to moglo i vidjeti pred hramom. Stotine hiljada ljudi različitih godina, porijekla i životnih priča stajali su zajedno u molitvi povezani istom vjerom. Presveta Bogorodica u pravoslavlju zauzima posebno mjesto jer je rodila Gospoda Isusa Hrista. Zato se često kaže da nas ona svojim molitvama privodi Svetoj Trojici. Vjernici koji su dolazili pred pojas nisu dolazili samo da vide relikviju, već da kroz molitvu pronađu mir, utjehu i blagoslov za svoje porodice. Može se reći da je dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Beograd posle više od 600 godina čuvanja u Vatopedu postao snažno svjedočanstvo da vjera i dalje živi među narodom. Dok su se pred hramom formirali dugi redovi, praznik Svetih Trojica posjeća da je smisao svakog okupljanja u vjeri upravo zajedništvo, ljubav i duhovna obnova. Tim povodom nevladino udruženje Božuri organizuje prevoz iz Berana za poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice. Polazak je u srijedu u 4 sata, dok je povratak iz Beograda planiran oko 20 sati. Informacije i prijave na broj telefona 069 979 531.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru u 5 iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne lučne konstrukcije, korisne radne površine od 50 metara kvadratnih. Budžet podsticajne mjere je bio 25.000 eura, a izabrani ponuđač DOO 10 Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je učestvovao sa 80% ukupne vrijednosti plastenika, dok je udio poljoprivredu privrednih proizvođača iznosio 20%. Ova mjera predstavlja važan korak ka unapređenju plasteničke proizvodnje, a dodjelom plastenika stvaraju se bolji uslovi za razvoj proizvodnje povrća tokom većeg dijela godine, kao i obim i kvalitet same proizvodnje. Poseban značaj ove podsticajne mjere ogleda se u tome što omogućava poljoprivrednicima sigurniju i ekonomičniju proizvodnju uz smanjenje uticaja i posljedica nepovoljnih vremenskih prilika. VD sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejan Martinović ne krije zadovoljstvo zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za ovom mjerom i vjeruje da će dodijeljeni plastenici doprinijeti povećanju poljoprivredne proizvodnje, stvaranju novih izvora prihoda za poljoprivredna domaćinstva i daljem razvoju plasteničke proizvodnje povrća u opštini Berane. Opština Berane će u narednom periodu preko svog resornog sekretarijata nastaviti da pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz različite programe i mjere podsticaja u cilju daljeg razvoja poljoprivrede i jačanja ruralnih područja. Iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Romi i Egipćana saopštili su da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić. Ovaj rezultat, kako navode, predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora. Želimo naglasiti da je kroz lokalni akcioni plan za Rome i Egipćane opštine Berane prepoznata važnost obrazovanja djece repopulacije kao jednog od ključnih prioriteta za unapređenje položaja zajednice. Također ističu značajnu podršku pružila je opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije, kazali su iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da rade na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima RE zajednice. Pozivamo sve institucije i društvene aktere da nastavimo zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda da učesnice su imali priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za pripremu nominacionog dosijea za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na svom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Povodom ove istorijske inicijative u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu nedavno je održana velika međunarodna konferencija koja je okupila stručnjake iz oblasti zaštite kulturne baštine, predstavnike institucija i donosioce odluka. Crna Gora ponovo baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Slobodana Brdu Jasikovac u Bernama. Ovaj spomenik se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Polimski muzej se aktivno uključuje u ovu regionalnu priču. Do 15. septembra ove godine planiramo održavanje konferencije za štampu, radni sastanak regionalnih eksperata, najavu kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu, čije se objavljivanje očekuje naredne godine kada se proslavlja 50 godina postojanja spomenika. Spomen kompleks Slobodana Brdu Jasikovac u Bernama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. Ovo rešenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore rezultat je upornosti Polimskog muzeja, odakle su se inicijative za zaštitu predano slale još od 2013. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizovao je radionicu pod nazivom Slikanje i vino koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije radionice su održane i privukle pažnju velikog broja učesnika. Treća i posljednja bit će održana večeras u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Beranac Žarko Janković oborio još 2 Guinnessova rekorda u disciplini tamišivari, uspio je da otvorenom šakom polomi 49 zapaljenih ploča za 9 sekundi. Prethodni rekord je bio 39 za 30 sekundi. Drugi rekord polomio laktom sa živim jajetom u ruci 47 ploča za 7 sekundi. Prethodni rekord je bio 37 ploča. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise. U sjevernim oblastima Crne Gore danas očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana i uglavnom suvo. Vjetar slab, južni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: 7 godina. 10 sati i 8 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a donosimo vam pregled najvažnijih dešavanja u našem gradu. Naime, danas se na policiji obilježava slava crkve Svete Trojice. Ovogodišnji domaćin slave selo Goražde, a očekuje se okupljanje velikog broja vjernika i gostiju koji će zajedno proslaviti ovaj značajan praznik. U 20 sati u kući Gavra Vukovića bit će održana treća radionica Slikanje i vino u organizaciji Centra za kulturu. Prijavljeni učesnici imaće priliku da kroz umjetničko stvaralaštvo, druženje i opuštenu atmosferu provedu veče ispunjeno kreativnošću i inspiracijom. Polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Berana. Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas. Ostanite i dalje na našim talasima uz redovne programske sadržaje. U nastavku vas očekuje pregled štampe u 10.45. Od 11 sati i 15 minuta na programu je emisija Sport, muzika, sport. Tu su i naše redovne rubrike Riznica mudrosti u 12.15, Dogodilo se na današnji dan u 12.45, kao i Flash Vijest koje možete pratiti u 11, 12, 14 i 17 sati. U popodnevnim satima uživajte uz muzičku emisiju Minuti za klasiku od 16 sati koja je pažljivo odabrana za ljubitelje bezvremenskih melodija. Sa vama su ovu ponedeljka bili Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana i uspješnu radnu sedmicu. Ostanite uz program Radio Berana koji je uvijek uz vas.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Pratite pregled štampe za ponedjeljak 1. jun. U dnevnima novinama dana možete pročitati zbog čega u Crnoj Gori izostaju ostavke kao čin moralne odgovornosti čelnika pravosuđa i bezbjednosnog sektora. Sve za fotelju, fotelju ni za šta. U Crnoj Gori se ostavka često doživljava kao poraz, a ne kao čin integriteta, zato se funkcije uglavnom napuštaju tek nakon smjene, isteka mandata ili sudskog postupka, dok je dobrovoljno povlačenje zbog ozbiljnog narušavanja povjerenja javnosti izuzetno rijetka pojava, kazao je Veselin Radulović. Lider grupe građana Pokret za grad Đorđe Zenović za dan o najavi betoniranja Budvanskog ostrva. Neko je stavio šapu na ostrvo Sveti Nikola. U danu pročitajte kako će evropska pravila o energetskoj efikasnosti od 2028. godine uticati na sektor građevinarstva. Za dan govori Erku Talkaja. Zelena energija i AI gradit će zgrade i tržište nekretnina. U danu pročitajte poslanici Nađi Laković potvrđeno članstvo i monitoring Komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Crna Gora za stolom gdje se oblikuje demokratija. Dan vam donosi, vlada korigovala uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, otvaraju vrata za kompanije iz Emirata. Nije poznato kada će biti nastavljeno.

0: Stavljena izgradnja zaobilaznice oko Rožaja, gradilište je konzervirano, izvođača radova ni na vidiku.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose, uprava policije upozorava na porast zloupotreba vještačke inteligencije, prijetnja novčaniku i javnom mnjenju. Vijesti vam donose, komisija iz Bara predložila obeštećenje u sporu koji traje više od 20 godina, država sprema žalbu, ceh za zetsku plovidbu 8,17 miliona. Jugoslavija sredinom prošlog vijeka otuđila više brodova i nekretnina Lala Zubera i Anastasije Gregović. Vijesti vam donose imovina lidera, parlamentarnih partija, računi puni, kartoni poluprazni. Od bitcoina do pašnjaka Živković bez ičega. Na javnoj raspravi PUP za opštinu Šavnik, autori strateške procjene predlažu brisanje hidroelektrane, odustati od Komarnice i živjeti od turizma. EK odobrila Crnoj Gori novu isplatu u okviru plana rasta, ali upozorava ključne reforme kasne. U vijestima možete pročitati kadrovska politika MB-a otvara pitanje sistema bezbjednostnih provjera i kompromitovani stižu u tajnu službu. Vrata tajne policije otvaraju se uprkos negativnim nalazima i ocjenama da kandidat predstavlja bezbjednostni rizik. Provjeru prošao bivši vojnik koji je tokom učešća u međunarodnim snagama u Bugarskoj pjevao četničke pjesme i prijetio da će zapaliti zastavu, pa je Crna Gora ostala jedina članica NATO-a bez barjaka tokom smotre.
1: Pregled štampe.
0: U Pobjedi možete pročitati intervju Veljko Kopijar, unuk velikog crnogorskog i jugoslovenskog reditelja. Crnu Goru je moj djed Veljko Bulajić uvijek nosio u srcu. Pobjeda vam donosi i prvi put će jedan francuski predsjednik zvanično boraviti u Crnoj Gori. Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća, kaže da će posjeta prvog čovjeka Francuske značiti snažnu podršku u našoj državi. Macronov dolazak istorijska prekretnica u odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilno uporište na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je Uskoković. Pobjeda vam donosi razgovor Damir Šehović, jedan od lidera Evropskog saveza. Ako vlast odbije platformu opozicije, znači da im je važnija politička kontrola nego Evropska unija. U Pobjedi možete pročitati sjećanje na Dobroslava Ćulafića, kad bi današnja Crna Gora imala ljude kao što je bio Toro i drugovi. Pobjeda vam donosi Muzej savremene umjetnosti Crne Gore, djela kupovao bez konkursa i dokaza da su unikatni muzejski predmet ili kulturno dobro, ugovore u ime prodavaca potpisivali i zaposleni ove ustanove za otkupe neposrednom pogodbom 151.500 eura. Analiza srpski svijet u Crnoj Gori od eufemizma za velikodržavni projekat do operacije destabilizacije države. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 1. jun.
1: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite Flash. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru 5 iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne lučne konstrukcije, korisne radne površine od 50 metara kvadratnih. Budžet podsticajne mjere je bio 25.000 eura, a izabrani ponuđač DOO 10 Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je učestvovao sa 80% ukupne vrijednosti plastenika, dok je udio poljoprivrednih proizvođača iznosio 20%. Ova mjera predstavlja važan korak ka unapređenju plasteničke proizvodnje, a dodjelom plastenika stvaraju se bolji uslovi za razvoj proizvodnje povrća tokom većeg dijela godine, kao i obim i kvalitet same proizvodnje. Poseban značaj ove podsticajne mjere ogleda se u tome što omogućava poljoprivrednicima sigurniju i ekonomičniju proizvodnju uz smanjenje uticaja i posljedica nepovoljnih vremenskih prilika. VD sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejan Martinović ne krije zadovoljstvo zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za ovom mjerom i vjeruje da će dodijeljeni plastenici doprinijeti povećanju poljoprivredne proizvodnje, stvaranju novih izvora prihoda za poljoprivredna domaćinstva i daljem razvoju plasteničke proizvodnje povrća u opštini Berane. Opština Berane će u narednom periodu preko svog resornog sekretarijata nastaviti da pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz različite programe i mjere podsticaja u cilju daljeg razvoja poljoprivrede i jačanja ruralnih područja. Iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Roma i Egipćana saopštili su da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić. Ovaj rezultat, kako navode, predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora. Želimo naglasiti da je kroz lokalni akcioni plan za Rome i Egipćane opštine Berane prepoznata važnost obrazovanja djece repopulacije kao jednog od ključnih prioriteta za unapređenje položaja zajednice. Također ističu značajnu podršku pružila je opština Berane koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije, kazali su iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da rade na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima RE zajednice. Pozivamo sve institucije i društvene aktere da nastavimo zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imali priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za pripremu nominacionog dosijea za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na svom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Povodom ove istorijske inicijative u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu nedavno je održana velika međunarodna konferencija koja je okupila stručnjake iz oblasti zaštite kulturne baštine, predstavnike institucija i donosioce odluka. Crna Gora ponovo baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama. Ovaj spomenik se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Polimski muzej se aktivno uključuje u ovu regionalnu priču. Do 15. septembra ove godine planiramo održavanje konferencije za štampu, radni sastanak regionalnih eksperata, najavu kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu, čije se objavljivanje očekuje naredne godine, kada se proslavlja 50 godina postojanja spomenika. Spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. Ovo rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore rezultat je upornosti Polimskog muzeja, odakle su se inicijative za zaštitu predano slale još od 2013. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizovao je radionicu pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije radionice su održane i privukle pažnju velikog broja učesnika. Treća i posljednja bit će održana večeras u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Beranac Žarko Janković oborio još 2 Guinnessova rekorda u disciplini tamišivari, uspio je da otvorenom šakom polomi 49 zapaljenih ploča za 9 sekundi. Prethodni rekord je bio 39 za 30 sekundi. Drugi rekord polomio laktom sa živim jajetom u ruci 47 ploča za 7 sekundi. Prethodni rekord je bio 37 ploča. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise. U sjevernim oblastima Crne Gore danas očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana i uglavnom suvo. Vjetar slab južni, najviša dnevna temperatura od 21 do 31 stepen.
2: Slušate Radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: ženski futbal, da će oni da krive noge, da će one da izgube žensko. To je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili futbalom, uzimaju kao neki, ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil, vode zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku, eto iskreno
1: Tek
0: to
1: će
0: mislim.
1: da raste.
0: Da.
1: Pomenuo si da ima znači 65 djevojčica. Koliko je to selekcija i koji su to uzrasti?
0: Pa na nivou Crne Gore postoje te tri lige. Postoji Inspirišimo djevojčice liga koja je od 5 do 9 godina. To su baš ove male djevojčice, igra se na nivou regija, s tim što Savez pokušava nekim festivalima jednom u pola godine da okupi sve djevojčice Crne Gore tog uzrasta. Na primjer, u petak nas je Fudbalski savez pozvao da gledamo A reprezentaciju Crne Gore, pokrili su troškove, imaju poklone za te najmlađe djevojčice. Stvarno se i Savez trudi da koliko može promoviše taj ženski fudbal. Zatim imamo u razvojnu ligu, to je uzrasta od 9 do 13 godina i imamo kadetsku ligu ovu gdje smo šampioni, to je od 13 do 15-16 godina.
1: Kristina, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan.
1: Evo, čuli smo od trenera da si i ti ostvarila neke zapažene rezultate u prethodnom periodu. Reci mi, kako je izgledao trenutak kad si saznala da si pozvana na taj FIFA-in razvojni turnir?
2: Kada sam saznala da sam pozvana na turnir, bila sam veoma srećna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje.
1: Eto, imali ste te utakmice protiv Ukrajine, Slovačke i Turske. Reci mi, kako je bilo odmjeriti snage sa takvim reprezentacijama?
2: Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim i
1: Znači, osjetila si razliku u odnosu na, da kažemo, našu i te reprezentacije. Je li velika razlika?
2: pa ima razlike, ali nije velika zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
1: A reci mi, šta si naučila iz tog iskustva?
2: Iz tog iskustva sam naučila da rad, posvećenost i disciplina uvijek dođu na svoje, da trebam biti uporna u onome što volim i stekla sam dosta samopouzdanja.
1: Evo, sad ću da ti dam priliku da malo pohvališ trenera. Reci mi, koliko ti je akademija pomogla na tom putu do reprezentacije?
2: Pa bez akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kada imam volju.
1: Ajde da se vratimo nekim tvojim fudbalskim počecima. Reci mi kad i kako si počela ti da treniraš fudbal?
2: Počela sam da treniram u akademiji prije 2 godine. Bila sam na vještačkoj sa bratom i tu me je trener vidio i pitao me da li bih voljela da treniram u akademiji. Ja sam pristala i tu sam počela.
1: Interesantno, svakako. Znači, rekli smo na početku, kadetska ekipa je matematički obezbijedila prvo mjesto prije tog posljednjeg kola. Reci mi, koliko vam znači ta titula?
2: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile sve imamo isti cilj od početka.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. O Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografije.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru u 5 iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne lučne konstrukcije, korisne radne površine od 50 metara kvadratnih. Budžet podsticajne mjere je bio 25.000 eura, a izabrani ponuđač DOO 10 Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je učestvovao sa 80% ukupne vrijednosti plastenika, dok je udio poljoprivrednih proizvođača iznosio 20%. Ova mjera predstavlja važan korak ka unapređenju plasteničke proizvodnje, a dodjelom plastenika stvaraju se bolji uslovi za razvoj proizvodnje povrća tokom većeg dijela godine, kao i obim i kvalitet same proizvodnje. Poseban značaj ove podsticajne mjere ogleda se u tome što omogućava poljoprivrednicima sigurniju i ekonomičniju proizvodnju uz smanjenje uticaja i posljedica nepovoljnih vremenskih prilika. VD sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejan Martinović ne krije zadovoljstvo zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za ovom mjerom i vjeruje da će dodijeljeni plastenici doprinijeti povećanju poljoprivredne proizvodnje, stvaranju novih izvora prihoda za poljoprivredna domaćinstva i daljem razvoju plasteničke proizvodnje povrća u opštini Berane. Opština Berane će u narednom periodu preko svog resornog sekretarijata nastaviti da pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima kroz različite programe i mjere podsticaja u cilju daljeg razvoja poljoprivrede i jačanja ruralnih područja. Iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Romi i Egipćana saopštili su da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić. Ovaj rezultat, kako navode, predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvareni napredak rezultat zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora. Želimo naglasiti da je kroz lokalni akcioni plan za Rome i Egipćane opštine Berane prepoznata važnost obrazovanja djece repopulacije kao jednog od ključnih prioriteta za unapređenje položaja zajednice. Također ističu značajnu podršku pružila je opština Berane, koja je kroz sredstva opredijeljena od strane predsjednika Đola Lutovca podržala kampanju i promociju upisa djece u školu. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije, kazali su iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da rade na jačanju svijesti o značaju školovanja, kao i na pružanju podrške porodicama i učenicima RE zajednice. Pozivamo sve institucije i društvene aktere da nastavimo zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imali priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za pripremu nominacionog dosijea za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na svom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Povodom ove istorijske inicijative u Historijskom muzeju Bosni i Hercegovine u Sarajevu nedavno je održana velika međunarodna konferencija koja je okupila stručnjake iz oblasti zaštite kulturne baštine, predstavnike institucija i donosioce odluka. Crna Gora ponovo baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Slobodana Brdu Jasikovac u Bernama. Ovaj spomenik se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Polimski muzej se aktivno uključuje u ovu regionalnu priču. Do 15. septembra ove godine planiramo održavanje konferencije za štampu, radni sastanak regionalnih eksperata, najavu kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu, čije se objavljivanje očekuje naredne godine, kada se proslavlja 50 godina postojanja spomenika. Spomen kompleks Slobodana Brdu Jasikovac u Bernama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. Ovo rešenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore rezultat je upornosti Polimskog muzeja, odakle su se inicijative za zaštitu predano slale još od 2013. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. Javna ustanova Centra za kulturu Berane organizovao je radionicu pod nazivom Slikanje i vino koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije radionice su održane i privukle pažnju velikog broja učesnika. Treća i posljednja bit će održana večeras u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Beranac Žarko Janković oborio još 2 Guinnessova rekorda u disciplini tamišivari, uspio je da otvorenom šakom polomi 49 zapaljenih ploča za 9 sekundi. Prethodni rekord je bio 39 za 30 sekundi. Drugi rekord polomio laktom sa živim jajetom u ruci 47 ploča za 7 sekundi. Prethodni rekord je bio 37 ploča. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise. U sjevernim oblastima Crne Gore danas očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana i uglavnom suvo. Vjetar slab južni, najviša dnevna temperatura od 21 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Marilyn Monroe. Monroe je rođena Norma Jean Mortenson u bolnici okruga Los Angeles u Los Angelesu u Kaliforniji 1. juna 1926. Njena majka Gladys Pearl Bakker bila je iz siromašne porodice koja se preselila u Kaliforniju na prelazu 20. vijeka. U dobi od 15 godina Gladys se udala za Johna Bakera, nasilnog muškarca, 9 godina starijeg čovjeka, i rodila mu je dvoje djece s imenom Robert i Bernice. Uspješno je podnijela zahtjev za razvod i dobila starateljstvo 1923. godine, ali Baker je djecu ubrzo kidnapovao i preselio s njima u rodni Kentucky. Marilyn nije rečeno da ima sestru sve dok joj nije bilo 12 godina, a svoju je sestru prvi put upoznala kao odrasla osoba. Kad se vratila u Los Angeles, Gladys se 11. oktobra 1924. godine udala za Martina Edwarda Mortensona. Razveli su se nakon samo 6 mjeseci. Prema knjizi Moja sestra Marilyn, Martinov otac, koji se također zvao Martin, rođen je u Haugzendu u Norveškoj. Emigrirao je u Sjedinjene Države oko 1880. gdje se oženio sa Stellom Higgins. Njihov sin rođen je u Valleyu u Kaliforniji. Na Monroinom rodnom listu kao otac je naveden Gladysin drugi muž, Martin Edward Mortenson.

Praseda nije imao nikakvu ulogu u njenom životu. Kako nije uspjela nagovoriti Delu da uzme Normu Jean, gledi se udomila kod Alberta i de Bolender. Monroe je izjavila kako je mislila da je Albert djevojka. Gladys je posvećivala Normu Jean svake subote. Jednog dana je rekla da je kupila kuću. Nekoliko mjeseci nakon što su se uselili, Gladys je doživjela slom živaca. U knjizi Moja priča, Monroe se prisjetila kako je majka vrištala i smijala se, te da je na silu smještena u bolnicu u Norvuku. Dok je muž služio u transportnoj mornarici tokom Drugog svjetskog rata, Norma Jean Dafferty se preselila sa svekrvom i počela raditi u fabrici. Vojni fotograf David Conover je pregledao lokalne fabrike fotografišući za članak u jednom časopisu o ženama koje doprinose ratnim naporima. Nju je vidio kao potencijalni model. U svojoj knjizi Potraga za Merlin, Conover je tvrdio da je bio u vezi sa Merlin godinama. Ubrzo nakon potpisivanja ugovora za agenciju, Monroe je skratila kosu, izravnala je i ofarbala u zlatno plavu. Postala je jedna od najuspješnijih modela agencije, pojavljujući se na desetinama naslovnih strana raznih časopisa. Godine 1946. primijetio je lovac na talente Ben Lone. Ponuđen je standardni 6-mjesečni ugovor uz početnu platu od $125 sedmično. Lone je predložio da uzme umjetničko ime Merlin, budući da Norma Jean nije zvučalo komercijalno. Za prezime uzela majčino djevojačko prezime, tako je 21-godišnja Norma Jean Baker postala Merlin Monroe.

Godine 1948. je nastupila u mjuziklu Columbia Pictures Dame iz Hora, ali niskobudžetni film nije ostvario veći uspjeha, Monroeva je opet dobila otkaz. Tada je upoznala jednog od najboljih hollywoodskih agenata, Johnnya Hyde-a, koji je sredio novi ugovor sa Foxom. Nakon što je odbio, potpredsjednik Foxa nije bio siguran u njen potencijal, ali je popustio zbog Hyde-ove upornosti. Monroe je dobila sporedne uloge u Foxovom filmu. Iako su uloge bile male, publika i kritičari su primijetili da je Hyde uradio manju plastičnu operaciju na njoj za nos i bradu nakon stomatološke operacije. Sljedeće dvije godine bile su ispunjene beznačajnim ulogama u filmovima kao što su Nismo vjenčani i Ljubavno gnijezdo. Najpoznatija je po ulogama u komedijama. Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princ i igračica i Majmunska posla. Vrhuncem u njenoj karijeri se smatra film Neki to vole vruće, za koji je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Iako je bila poznata po svojim komičarskim sposobnostima, pred kraj karijere okrenula se ozbiljnim ulogama. Tokom posljednjih mjeseci Monroe je živjela Helenov Drive u kvartu u Los Angelesu. Njena domaćica Eunice Murray boravila je preko noći u kući uveče 4. augusta 1962. Murray se probudila 5. augusta u 3 ujutru i osjetila je da nešto nije u redu. Vidjela je svjetlo ispod Merlinih vrata spavaće sobe, ali nije uspjela da dobije odgovore i zaključila je da su vrata zaključana. Murray je tada pozvala psihijatra od Monroe, doktora Ralpha Grinsona, koji je ubrzo nakon toga stigao u kuću i ušao u spavaću sobu kroz prozor kako bi pronašao Monroe mrtvu u svom krevetu. Merlin ljekar, dr. Heman Engler, stigao je oko 3:50 i proglasio je mrtvom na mjestu događaja.

događaja. Monroe je umrla u noći između 20.30 i 10.30 sati 4. avgusta. Prazne boce sa lijekovima pronađene su pored njenog kreveta. Isključena je mogućnost da se Monroe slučajno predozirana jer su doze pronađene u njenom tijelu više puta prekoračene smrtonosnoj granici. Monroina iznenadna smrt bila je vijest na prvom mjestu u Sjedinjenim Državama i Europi. Prema banerom priča se da se stopa samoubistava u Los Angelesu udvostručila mjesec dana nakon što je umrla. Tiražnost većine novina povećala se tog mjeseca i Chicago Tribune izvijestili su da su primili stotine telefonskih poziva članovi javnosti koji su tražili informacije o njenoj smrti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Long a ridge he rested at.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Marilyn Monroe. Monroe je rođena Norma Jean Mortenson u bolnici okruga Los Angeles u Los Angelesu u Kaliforniji 1. juna 1926. Njena majka Gladys Pearl Bakker bila je iz siromašne porodice koja se preselila u Kaliforniju na prelazu 20. vijeka. U dobi od 15 godina Gladys se udala za Johna Bakera, nasilnog muškarca, 9 godina starijeg čovjeka, i rodila mu je dvoje djece s imenom Robert i Bernice. Uspješno je podnijela zahtjev za razvod i dobila starateljstvo 1923. godine, ali Baker je djecu ubrzo kidnapovao i preselio s njima u rodni Kentucky. Marilyn nije rečeno da ima sestru sve dok joj nije bilo 12 godina, a svoju je sestru prvi put upoznala kao odrasla osoba. Kad se vratila u Los Angeles, Gladys se 11. oktobra 1924. godine udala za Martina Edwarda Mortensona. Razveli su se nakon samo 6 mjeseci. Prema knjizi Moja sestra Marilyn, Martinov otac, koji se također zvao Martin, rođen je u Haugzendu u Norveškoj. Emigrirao je u Sjedinjene Države oko 1880. gdje se oženio sa Stellom Higgins. Njihov sin rođen je u Valleyu u Kaliforniji. Na Monroinom rodnom listu kao otac je naveden Gladysin drugi muž Martin Edward Mortenson. Kako je Mortenson ostavio Gladys prije rođenja Norme Jean, neki biografi smatraju kako bi on mogao biti otac. U intervju James Dafferty, njen prvi muž, rekao je da je Norma Jean vjerovala da je Clifford otac. Kogod bio njen otac, smatra se da nije imao nikakvu ulogu u njenom životu. Kako nije uspjela nagovoriti Delu da uzme Normu Jean, Gladys ju udomila kod Alberta i de Bolender. Monroe je izjavila kako je mislila da je Albert djevojka. Gladys je posvećivala Normu Jean svake subote. Jednog dana je rekla da je kupila kuću. Nekoliko mjeseci nakon što su se uselili, Gladys je doživjela slom živaca. U knjizi Moja priča, Monroe se prisjetila kako je majka vrištala i smijala se, te da je na silu smještena u bolnicu u Norvuku. Dok je muž služio u transportnoj mornarici tokom Drugog svjetskog rata, Norma Jean Dafferty se preselila sa svekrvom i počela raditi u fabrici. Vojni fotograf David Conover je pregledao lokalne fabrike fotografišući za članak u jednom časopisu o ženama koje doprinose ratnim naporima. Nju je vidio kao potencijalni model. U svojoj knjizi Potraga za Marilyn, Conover je tvrdio da je bio u vezi sa Marilyn godinama. Ubrzo nakon potpisivanja ugovora za agenciju, Monroe je skratila kosu, izravnala je i ofarbala u zlatno plavu. Postala je jedna od najuspješnijih modela agencije, pojavljujući se na desetinama naslovnih strana raznih časopisa. Godine 1946. primijetio je lovac na talente Ben Lone. Ponuđen je standardni 6-mjesečni ugovor uz početnu platu od $125 sedmično. Lone je predložio da uzme umjetničko ime Marilyn, budući da Norma Jean nije zvučalo komercijalno. Za prezime je uzela majčino djevoječko prezime, tako je 21-godišnja Norma Jean Baker postala Marilyn Monroe.

Godine 1948. je nastupila u mjuziklu Columbia Pictures Dame iz Hora, ali niskobudžetni film nije ostvario veći uspjeha, Monroeva je opet dobila otkaz. Tada je upoznala jednog od najboljih hollywoodskih agenata, Johnnya Hyde, koji je sredio novi ugovor sa Foxom. Nakon što je odbio, potpredsjednik Foxa nije bio siguran u njen potencijal, ali je popustio zbog Hydeove upornosti. Monroe je dobila sporedne uloge u Foxovom filmu. Iako su uloge bile male, publika i kritičari su primijetili da je Hyde uradio manju plastičnu operaciju na njoj za nos i bradu nakon stomatološke operacije. Sljedeće dvije godine bile su ispunjene beznačajnim ulogama u filmovima kao što su Nismo vjenčani i Ljubavno gnijezdo. Poznatija je po ulogama u komedijama. Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princ igračica i Majmunska posla. Vrhuncem u njenoj karijeri se smatra film Neki to vole vruće, za koji je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Iako je bila poznata po svojim komičarskim sposobnostima, pred kraj karijere okrenula se ozbiljnim ulogama. Tokom posljednjih mjeseci Monroe je živjela Helenov Drive u kvartu u Los Angelesu. Njena domaćica Eunice Murray boravila je preko noći u kući uveče 4. augusta 1962. Murray se probudila 5. augusta u 3 ujutru i osjetila je da nešto nije u redu. Vidjela je svjetlo ispod Merlinih vrata spavaće sobe, ali nije uspjela da dobije odgovore i zaključila je da su vrata zaključana. Murray je tada pozvala psihijatra od Monroe, doktora Ralpha Grinsona, koji je ubrzo nakon toga stigao u kuću i ušao u spavaću sobu kroz prozor kako bi pronašao Monroe mrtvu u svom krevetu. Merlin ljekar, dr. Heman Engler, stigao je oko 3:50 i proglasio je mrtvom na mjestu događaja. Monroe je umrla u noći između 20:30 i 10:30 sati 4. augusta. Prazne boce sa lijekovima pronađene su pored njenog kreveta. Isključena je mogućnost da se Monroe slučajno predozirana, jer su doze pronađene u njenom tijelu više puta prekoračene smrtonosnoj granici. Monroina iznenadna smrt bila je vijest na prvom mjestu u Sjedinjenim Državama i Europi. Prema banerom priča se da se stopa samoubistava u Los Angelesu udvostručila mjesec dana nakon što je umrla. Tiražnost većine novina povećala se tog mjeseca i Chicago Tribune izvijestili su da su primili stotine telefonskih poziva članovi javnosti koji su tražili informacije o njenoj smrti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Romi i Egipćanam saopštili da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole Radmir Mitrović i Vuk Karadžić. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne lučne konstrukcije. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Da i djevojke igraju fudbal na visokom nivou u okviru emisije SMS Sport Muzike Sport čuli smo od osnivača i trenera fudbalskog kluba Akademije Berane Aleksandra Sašarakovića i fudbalerke Kristine Babić. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Roma i Egipćana saopštili su da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole Vuk Karadžić i Radomir Mitrović. Ovaj rezultat, kako navode, predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvaren napredak rezultata zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora. Želimo naglasiti da je kroz lokalni akcioni plan za Romi i Egipćane opštine Berane prepoznata važnost obrazovanja djece repopulacije. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije, kazali su iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Pozivamo sve institucije i društvene aktere da nastavimo zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj, zaključili su. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne konstrukcije, korisne radne površine od 50 metara kvadratnih. Budžet podsticajne mjere je bio 25.000 eura, a izabrani ponuđač DOO 10 Kaberane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je učestvovao sa 80% od ukupne vrijednosti plastenika, dok je udio poljoprivrednih proizvođača iznosio 20%. Poseban značaj ove podsticajne mjere ogleda se u tome što omogućava poljoprivrednicima sigurniju i ekonomičniju proizvodnju uz smanjenje uticaja i posljedica nepovoljnih vremenskih prilika. VD sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i razvoj Dejan Martinović ne krije zadovoljstvo zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za ovom mjerom i vjeruje da će dodijeljeni plastenici doprinijeti povećanju u poljoprivredne proizvodnje, stvaranju novih izvora prihoda za poljoprivredna domaćinstva i daljem razvoju plasteničke proizvodnje povrća u opštini Berane. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori stručni ispit zakazan za 5. jun održati ipak 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za pripremu nominacionog dosijeja za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na ovom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Crna Gora posebno baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama. Ovaj spomenik se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdanovića. Volimski muzej se aktivno uključuje u ovu regionalnu priču. Do 15. septembra ove godine planiramo održavanje konferencije za štampu, radni sastanak regionalnih eksperata, najavu kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu, čije se objavljivanje očekuje naredne godine. Spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevice, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Javna ustanova Centra za kulturu Berana organizovao je radionicu pod nazivom Slikanje i vino koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. 2 radionice su održane i privukle su pažnju velikog broja učesnika. 3. i posljednja bit će održana večeras u 18. sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Da i djevojke igraju fudbal na visokom nivou u okviru emisije SMS Sport Muzika Sport čuli smo od osnivača i trenera fudbalskog kluba Akademije Berane Aleksandra Saše Rakovića i fudbalerke Kristine Babić. O ženskom fudbalu i dostignućima Akademije poslušajte u prilogu Petra Barjektarovića.
2: Ženski fudbal u Crnoj Gori do nekoliko godina unazad bio je nepoznanica ljubiteljima ovog sporta, ipak u posljednje vrijeme postaje sve praćeniji i dobija sve više pažnje gledalaca širom države. Kako je tekla ova lijepa fudbalska priča u Beranama, trener Akademije Berane Aleksandar Raković kaže:
3: prije 3 godine zaživjela ideja, prije 2 godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi, u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja. Malo je specifično što se tiče djevojčica, tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama, malo eto specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški. Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice, dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da kažem da skautiram, da tražim i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje, već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentativke i onda došli smo do broja preko 60.
2: Raković ističe da do nekoliko godina unazad nije mogao da zamisli da će ovoliko djevojčica igrati fudbal i da će biti na ovom nivou.
3: Prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo, a stvarno, evo, kad je veći prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski fudbal, da će one da krive noge, da će one da izgube ženstvo, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili fudbalom, uzimaju kao neki, ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil, vode zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku.
2: Perspektivna fudbalerka Akademije Berane Hristina Babić sa reprezentacijom je učestvovala na FIFA-inom razvojnom turniru gdje su odmjerili snage sa selekcijama Ukrajine, Slovačke i Turske, a kako Hristina vidi ovo iskustvo, poslušajte u nastavku.
4: Kada sam pozvana na turnir, bila sam veoma sretna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje. Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim. Pa ima razlike, ali nije velika, zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
2: Koliko su i Akademija i trener Raković pomogli na putu do reprezentacije, Hristina kaže.
4: Pa bez Akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kada imam volju.
2: Na pitanje koliko znači kadetska titula, Hristina je dala jedan veoma zreo odgovor.
4: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
2: Raković ističe da sa djevojčicama ide na veliki broj turnira koji znači djevojčicama. Najavio je da će od sljedeće godine Akademija da se takmiči u seniorskoj ligi, kao i da ženski fudbal u Crnoj Gori brzo raste.
3: Ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje i to žestokim koracima. Trenutno Savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen, sad treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.
1: Beranac Žarko Janković oborio još dva Guinnessova rekorda u disciplini tamišivari i uspio je da otvorenom šakom polomi 49 zapaljenih ploča za 9 sekundi. Prethodni rekord je bio 39 za 30 sekundi. Drugi rekord polomio laktom sa živim jajetom u ruci 47 ploča za 7 sekundi. Prethodni rekord je bio 37 ploča. Učenik trećeg razreda muzičke škole iz Berana, Jovan Cicmil, osvojio je treću nagradu na međunarodnom takmičenju Harmonika u centru, koje je održano 31. maja na Zlatiboru. Jovan je nastupio u klasi profesora Bratislava Radisavljevića i svojim izvođenjem ostvario zapažen rezultat među učesnicima iz regiona. Ovaj uspjeh predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta rada muzičke škole iz Berana i talenta mladih muzičara koje ova ustanova obrazuje. U Crnoj Gori se jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži periodi suvog vremena, vjetar uglavnom slab, južni, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 1. jun. U dnevnima novinama dana možete pročitati zbog čega u Crnoj Gori izostaju ostavke kao čin moralne odgovornosti čelnika pravosuđa i bezbjednosnog sektora. Sve za fotelju, fotelju ni za šta. U Crnoj Gori se ostavka često doživljava kao poraz, a ne kao čin integriteta, zato se funkcije uglavnom napuštaju tek nakon smjene, isteka mandata ili sudskog postupka, dok je dobrovoljno povlačenje zbog ozbiljnog narušavanja povjerenja javnosti izuzetno rijetka pojava, kazao je Veselin Radulović. Lider grupe građana Pokret za grad Đorđe Zenović za dan o najavi betoniranja Budvanskog ostrva. Neko je stavio šapu na ostrvo Sveti Nikola. U danu pročitajte kako će evropska pravila o energetskoj efikasnosti od 2028. godine uticati na sektor građevinarstva. Za dan govori Erku Talkaja. Zelena energija i AI gradit će zgrade i tržište nekretnina. U danu pročitajte poslanici Nađi Laković potvrđeno članstvo i monitoring Komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Crna Gora za stolom gdje se oblikuje demokratija. Dan vam donosi, vlada korigovala uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, otvaraju vrata za kompanije iz Emirata. Nije poznato kada će biti nastavljena izgradnja za obilaznice oko Rožaja, gradilište je konzervirano, izvođača radova ni na vidiku.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose, uprava policije upozorava na porast zloupotreba vještačke inteligencije, prijetnja novčaniku i javnom mnijenju. Vijesti vam donose, komisija iz Bara predložila obeštećenje u sporu koji traje više od 20 godina, država sprema žalbu, ceh za zetsku plovidbu 8,17 miliona. Jugoslavija sredinom prošlog vijeka otuđila više brodova i nekretnina Lala Zubera i Anastasije Gregović. Vijesti vam donose imovina lidera, parlamentarnih partija, računi puni, kartoni poluprazni. Od bitcoina do pašnjaka Živković bez ičega.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Roma i Egipćana saopštili da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole Radomir Mitrović i Vuk Karadžić. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne lučne konstrukcije. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Da i djevojke igraju fudbal na visokom nivou u okviru emisije SMS Sport Muzike Sport čuli smo od osnivača i trenera fudbalskog kluba Akademije Berane Aleksandra Sašarakovića i fudbalerke Kristine Babić. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz nevladine organizacije Udruženje za podršku Roma i Egipćana saopštili su da je ove godine u Beranama upisano ukupno 25 djece romske i egipćanske populacije u dvije osnovne škole Vuk Karadžić i Radomir Mitrović. Ovaj rezultat, kako navode, predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovanja i veće uključenosti djece repopulacije u društvene tokove. Posebno ističemo da je ostvaren napredak rezultata zajedničkog djelovanja institucija, lokalne samouprave, obrazovnih ustanova i civilnog sektora. Želimo naglasiti da je kroz lokalni akcioni plan za Romi i Egipćane opštine Berane prepoznata važnost obrazovanja djece repopulacije. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na čelu sa ministarkom Anđelom Jakšić-Stojanović, kao i Svetlani Drobnjak na kontinuiranoj podršci i saradnji u procesu unapređenja pristupa obrazovanja za djecu romske i egipćanske populacije, kazali su iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana. Pozivamo sve institucije i društvene aktere da nastavimo zajednički rad na stvaranju inkluzivnog i ravnopravnog društva u kojem će svako dijete imati jednake šanse za obrazovanje i razvoj, zaključili su. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je uspješno realizovao podsticajnu mjeru iz oblasti povrtarstva u vidu dodjele 50 kvalitetnih plastenika metalne konstrukcije, korisne radne površine od 50 metara kvadratnih. Budžet podsticajne mjere je bio 25.000 eura, a izabrani ponuđač DOO 10 Kaberane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu je učestvovao sa od 80% od ukupne vrijednosti plastenika, dok je udio poljoprivrednih proizvođača iznosio 20%. Poseban značaj ove podsticajne mjere ogleda se u tome što omogućava poljoprivrednicima sigurniju i ekonomičniju proizvodnju uz smanjenje uticaja i posljedica nepovoljnih vremenskih prilika. VD sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i razvoj Dejan Martinović ne krije zadovoljstvo zbog velikog interesovanja poljoprivrednih proizvođača za ovom mjerom i vjeruje da će dodijeljeni plastenici doprinijeti povećanju poljoprivredne proizvodnje, stvaranju novih izvora prihoda za poljoprivredna domaćinstva i daljem razvoju plasteničke proizvodnje povrća u opštini Berane. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori stručni ispit zakazan za 5. jun održati ipak 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu za pripremu nominacionog dosijeja za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na ovom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Crna Gora posebno baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama. Ovaj spomenik se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdanovića. Polimski muzej se aktivno uključuje u ovu regionalnu priču. Do 15. septembra ove godine planiramo održavanje konferencije za štampu, radni sastanak regionalnih eksperata, najavu kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu, čije se objavljivanje očekuje naredne godine. Spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevice, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustvo učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Javna ustanova Centra za kulturu Berana organizovao je radionicu pod nazivom Slikanje i vino koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije radionice su održane i privukle su pažnju velikog broja učesnika. Treća i posljednja bit će održana večeras u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Da i djevojke igraju fudbal na visokom nivou u okviru emisije SMS Sport Muzika Sport čuli smo od osnivača i trenera fudbalskog kluba Akademije Berane Aleksandra Saša Rakovića i fudbalerke Kristine Babić. O ženskom fudbalu i dostignućima Akademije poslušajte u prilogu Petra Barjektarovića.
5: Ženski fudbal u Crnoj Gori do nekoliko godina unazad bio je nepoznanica ljubiteljima ovog sporta, ipak u posljednje vrijeme postaje sve praćeniji i dobija sve više pažnje gledalaca širom države. Kako je tekla ova lijepa fudbalska priča u Beranama, trener Akademije Berane Aleksandar Raković kaže:
6: prije tri godine zaživjela ideja, prije dvije godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi, u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja. Malo je specifično što se tiče djevojčica, tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama, malo je to specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški. Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice, dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da, kažem, da skautiram, da tražim i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje, već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentativke i onda došli smo do broja preko 60.
5: Raković ističe da do nekoliko godina unazad nije mogao da zamisli da će ovoliko djevojčica igrati fudbal i da će biti na ovom nivou.
6: Prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo, a stvarno, evo, kad je već i prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski fudbal, da će one da krive noge, da će one da izgube žensko, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili fudbalom, uzimaju kao neki, ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil života, tako da prije 15 godina je zamislio, prije 5 godina je zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku.
5: Perspektivna fudbalerka Akademije Berane Kristina Babica reprezentacijom je učestvovala na FIFA-inom razvojnom turniru gdje su odmjerili snage sa selekcijama Ukrajine, Slovačke i Turske, a kako Kristina vidi ovo iskustvo, poslušajte u nastavku.
7: Kada sam pozvana na turnir, bila sam veoma sretna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje. Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim. Pa ima razlike, ali nije velika, zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
5: Koliko su i Akademija i trener Raković pomogli na putu do reprezentacije, Kristina kaže:
7: pa bez Akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kada imam volju.
5: Na pitanje koliko znači kadetska titula, Hristina je dala jedan veoma zreo odgovor.
7: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
5: Raković ističe da sa djevojčicama ide na veliki broj turnira koji znači djevojčicama. Najavio je da će od sljedeće godine akademija da se takmiči u seniorskoj ligi, kao i da ženski fudbal u Crnoj Gori brzo raste.
6: Ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje, napreduje i to žestokim koracima. Trenutno Savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen sad, treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.
2: Beranac Žarko Janković oborio je još dva Guinnessova rekorda u disciplini tamišivari i uspio je da otvorenom šakom polomi 49 zapaljenih ploča za 9 sekundi. Prethodni rekord je bio 39 za 30 sekundi. Drugi rekord polomio laktom sa živim jajetom u ruci 47 ploča za 7 sekundi. Prethodni rekord je bio 37 ploča. Učenik trećeg razreda muzičke škole iz Berana, Jovan Cicmil, osvojio je treću nagradu na međunarodnom takmičenju harmonika u centru, koje je održano 31. maja na Zlatiboru. Jovan je nastupio u klasi profesora Bratislava Radisavljevića i svojim izvođenjem ostvario zapažen rezultat među učesnicima iz regiona. Ovaj uspjeh predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta rada muzičke škole iz Berana i talenta mladih muzičara koje ova ustanova obrazuje. U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži periodi suvog vremena, vjetar uglavnom slab, južni, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Sport, muzika, sport.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju koje razgovaramo o sportu uz dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Ovo nedeljno izdanje emisije SMS posvećujemo temi koja iz godine u godinu dobija sve više prostora i pažnja, to je ženski fudbal. Naši gosti su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, a sa nama je mlada fudbalerka Kristina Babić. A iza kluba je jedna uspješna sezona u kojoj su mlade fudbalerke osvojile drugo mjesto u razvojnoj ligi Crne Gore, stigla su i neka individualna priznanja za njihove igračice, a također su i prvaci Crne Gore u konkurenciji za kadete. Sa njima ćemo pričati o radu sa djevojčicama, počecima, uspjesima kluba i planovima za budućnost, razvoju ženskog fudbala u Beranama i ženskom fudbalu uopšte. Kristina, Sale, dobrodošli i hvala što ste naši gosti.
3: Hvala na pozivu.
2: Evo, na početku čestitam vam na odličnim rezultatima. Opet imamo to drugo mjesto, prvaci u kadetskoj konkurenciji. Koliko si zadovoljno stvaranim rezultatima?
3: Pa iskreno, to prvo mjesto mnogo znači. Ali pored toga, sama činjenica da imamo preko 15 reprezentativki je još bolji rezultat od tog mjesta na tabeli, tako da to pokazuje da smo na pravom putu što se tiče ženskog fudbala.
2: Znači, možemo reći da su djevojčice svakako prevazišle tvoje očekivanja?
3: Pa, vjerovao sam ja u njih, ne možemo da kažem da se prevazišle, ali sigurno su ispunile ta moje očekivanja.
2: Ok, a kaži mi, šta je po tvojom mišljenju presudno za takav uspjeh?
3: Pa presudno je ta ozbiljnost djevojčica, one su mnogo posvećene, baš slušaju mene i moje saradnike, upijaju savjete, treniraju, dolaze na treninge, to je neki uslov za uspjeh.
2: Znači, rad, red, disciplina, što se kaže.
3: Jeste.
2: Reci mi, kad si počinjao ovu priču, jednostavno si li mogao da zamisliš da će akademija doći do ovog nivoa? Naravno, govorimo upravo svim tim medaljama, priznanjima na državnom nivou, u velikom broju reprezentativki i ostalo.
3: Pa iskreno ne, jer je to bukvalno zaživjelo prije 3 godine, zaživjela ideja, prije 2 godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi, u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja.
2: A reci mi, da li je postojalo interesovanje djevojčica od samog početka?
3: Pa, malo je specifično što se tiče djevojčica. Tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama. Malo je to specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški.
2: Znači, bavio si se i scoutingom na početku.
3: Da.
2: E ono što me zanima jeste koliko djevojčica bilo na početku, da kažemo koliko ih je danas. Pošto kažeš, pomenuo si da je sad
3: početku,
2: zaživjelo i kod njih.
3: Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice, dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da kažem da skautiram, da tražim i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje, već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentativke i onda došli smo do broja preko 65.
2: Eto, upravo taj tvoj odgovor je sjajan. Uvod u ovo sljedeće pitanje, opet rekli smo dugo si u fudbalu igrao, si sad si trener. Jednostavno, kako bi reagovao da ti neko prije recimo 15 godina rekao da će Berane danas da ima 2 ženska fudbalska kluba, odnosno fudbalski klubovi koji ima mnogo djevojčica, djevojaka ili kako već, a i kakva je situacija na nivou Crne Gore?
3: Pa prije 15 godina to je bilo, prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo. A stvarno, evo, kad je veći prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski fudbal, da će one da krive noge, da će one da izgube žensko, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili fudbalom, uzimaju kao neki ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisi izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil, vode zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku. Eto,
2: tek će da raste.
3: Da.
2: Pomenuo si da ima, znači, 65 djevojčica, koliko je to selekcija i koji su to uzrasti?
3: Pa na nivou Crne Gore postoje te tri lige. Postoji Inspirišimo djevojčice liga koja je od 5 do 9 godina. To su baš ove male djevojčice, igra se na nivou regija, s tim što savez pokušava nekim festivalima jednom u pola godine da kupi sve djevojčice Crne Gore tog uzrasta. Naprimjer, u petak nas je Fudbalski savez pozvao da gledamo A reprezentaciju Crne Gore, pokrili su troškove, imaju poklone za te najmlađe djevojčice. Stvarno se i savez trudi da koliko može promoviše taj ženski fudbal. Zatim imamo u razvojnu ligu, to je uzrasta od 9 do 13 godina, i imamo kadetsku ligu gdje smo šampioni, to je od 13 do 15-16 godina.
2: Hristina, dobar dan i tebi.
4: Dobar dan.
2: Evo, čuli smo od trenera da si i ti ostvarila neke zapažene rezultate u prethodnom periodu. Reci mi, kako je izgledao trenutak kad si saznala da si pozvana na taj FIFA razvojni turnir?
4: Kada sam saznala da sam pozvana na turnir, bila sam veoma srećna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje.
2: Eto, imali ste te utakmice protiv Ukrajine, Slovačke i Turske. Reci mi, kako je bilo odmjeriti snage sa takvim reprezentacijama?
4: Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim.
2: Znači, osjetila si razliku u odnosu na, da kažemo, našu i te reprezentacije. Je li velika razlika?
4: Pa ima razlike, ali nije velika zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
2: Uh-huh. A reci mi, šta si naučila iz tog iskustva?
4: Iz tog iskustva sam naučila da rad, posvećenost i disciplina uvijek dođu na svoje, da trebam biti uporna u onome što volim, i stekla sam dosta samopouzdanja.
2: Evo, sad ću da ti dam priliku da malo pohvališ trenera. Reci mi, koliko ti akademija pomogla na tom putu do reprezentacije?
4: Pa, bez akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kada imam volju.
2: Ajde da se vratimo nekim tvojim fudbalskim početcima. Reci mi, kad i kako si počela ti da treniraš fudbal?
4: Počela sam da treniram u akademiji prije 2 godine. Bila sam na vještačkoj sa bratom i tu me trener vidio i pitao me da li bih voljela da treniram u akademiji. Ja sam pristala i tu sam počela.
2: Interesantno, svakako. Znači, rekli smo na početku, kadetska ekipa je matematički obezbijedila prvo mjesto prije tog posljednjeg kola. Reci mi, koliko vam znači ta titula?
4: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama, i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
2: Super. Reci mi, s obzirom na takve rezultate, kako usklađuješ školu i treninge?
4: Veoma lako, zato što uz dobru organizaciju sve se može. Dobar sam i đak, treninzi su sati po dva da kažem, posle mi ostane čitav dan za učenje i sve mogu da postignem.
2: Sve se stigne, to je tako. A reci mi, da li profesori i drugari škole prate tvoje rezultate, imaju li razumijevanje za tebe?
4: Profesori imaju razumijevanje kada su u pitanju treninzi i utakmice, a drugari su tu za mene i daju mi dodatnu podršku.
2: Ovim putem pozdrav za njih. Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

još jedna velika divljina koja luta svijetom.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Marilyn Monroe. Monroe je rođena Norma Jean Mortenson u bolnici okruga Los Angeles u Los Angelesu u Kaliforniji 1. juna 1926. Njena majka Gladys Pearl Bakker bila je iz siromašne porodice koja se preselila u Kaliforniju na prelazu 20. vijeka. U dobi od 15 godina Gladys se udala za Johna Bakera, nasilnog muškarca, 9 godina starijeg čovjeka, i rodila mu je dvoje djece s imenom Robert i Bernice. Uspješno je podnijela zahtjev za razvod i dobila starateljstvo 1923. godine, ali Baker je djecu ubrzo kidnapovao i preselio s njima u rodni Kentucky. Marilyn nije rečeno da ima sestru sve dok joj nije bilo 12 godina, a svoju je sestru prvi put upoznala kao odrasla osoba. Kad se vratila u Los Angeles, Gladys se 11. oktobra 1924. godine udala za Martina Edwarda Mortensona. Razveli su se nakon samo 6 mjeseci. Prema knjizi Moja sestra Marilyn, Martinov otac, koji se također zvao Martin, rođen je u Haugzendu u Norveškoj. Emigrirao je u Sjedinjene Države oko 1880. gdje se oženio sa Stellom Higgins. Njihov sin rođen je u Valleyu u Kaliforniji. Na Monroinom rodnom listu kao otac je naveden Gladysin drugi muž Martin Edward Mortenson. Kako je Mortenson ostavio Gladys prije rođenja Norme Jean, neki biografi smatraju kako bi on mogao biti otac. U intervjuu James Dafferty, njen prvi muž, rekao je da je Norma Jean vjerovala da je Clifford otac. Kogod bio njen otac, smatra se da nije imao nikakvu ulogu u njenom životu. Kako nije uspjela nagovoriti Delu da uzme Normu Jean, Gladys ju udomila kod Alberta i de Bolender. Monroe je izjavila kako je mislila da je Albert djevojka. Gladys je posvećivala Normu Jean svake subote. Jednog dana je rekla da je kupila kuću. Nekoliko mjeseci nakon što su se uselili, Gladys je doživjela slom živaca. U knjizi Moja priča, Monroe se prisjetila kako je majka vrištala i smijala se, te da je na silu smještena u bolnicu u Norvuku. Dok je muž služio u transportnoj mornarici tokom Drugog svjetskog rata, Norma Jean Dafferty se preselila sa svekrvom i počela raditi u fabrici. Vojni fotograf David Conover je pregledao lokalne fabrike fotografišući za članak u jednom časopisu o ženama koje doprinose ratnim naporima. Nju je vidio kao potencijalni model. U svojoj knjizi Potraga za Marilyn, Conover je tvrdio da je bio u vezi sa Marilyn godinama. Ubrzo nakon potpisivanja ugovora za agenciju, Monroe je skratila kosu, izravnala je i ofarbala u zlatnu plavu. Postala je jedna od najuspješnijih modela agencije, pojavljujući se na desetinama naslovnih strana raznih časopisa. Godine 1946. primijetio je lovac na talente Ben Lone. Ponuđen je standardni 6-mjesečni ugovor uz početnu platu od $125 sedmično. Lone je predložio da uzme umjetničko ime Marilyn, budući da Norma Jean nije zvučalo komercijalno. Za prezime je uzela majčino djevoječko prezime, tako je 21-godišnja Norma Jean Baker postala Marilyn Monroe.

0: Najpoznatija je po ulogama u komedijama. Muškarci više vole plavuše, kako se udati za milionera, princ igračica i majmunska posla. Vrhuncem u njenoj karijeri se smatra film Neki to vole vruće, za koji je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Iako je bila poznata po svojim komičarskim sposobnostima, pred kraj karijere okrenula se ozbiljnim ulogama. Tokom posljednjih mjeseci Monroe je živjela Helenov Drive u kvartu u Los Angelesu. Njena domaćica Eunice Murray boravila je preko noći u kući uveče 4. augusta 1962. Murray se probudila 5. augusta u 3 ujutru i osjetila je da nešto nije u redu. Vidjela je svjetlo ispod Merlinih vrata spavaće sobe, ali nije uspjela da dobije odgovore i zaključila je da su vrata zaključana. Murray je tada pozvala psihijatra od Monroe, doktora Ralpha Grinsona, koji je ubrzo nakon toga stigao u kuću i ušao u spavaću sobu kroz prozor kako bi pronašao Monroe mrtvu u svom krevetu. Merlin ljekar, dr. Heman Engler, stigao je oko 3:50 i proglasio je mrtvom na mjestu događaja. Monroe je umrla u noći između 20:30 i 10:30 sati 4. augusta. Prazne boce sa lijekovima pronađene su pored njenog kreveta. Isključena je mogućnost da se Monroe slučajno predozirana, jer su doze pronađene u njenom tijelu više puta prekoračene smrtonosnoj granici. Monroina iznenadna smrt bila je vijest na prvom mjestu u Sjedinjenim Državama i Europi. Prema baneru priča se da se stopa samoubistava u Los Angelesu udvostručila mjesec dana nakon što je umrla. Tiražnost većine novina povećala se tog mjeseca i Chicago Tribune izvijestili su da su primili stotine telefonskih poziva članovi javnosti koji su tražili informacije o njenoj smrti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Sport, muzika, sport.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju koje razgovaramo o sportu uz dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Ovo nedeljno izdanje emisije SMS posvećujemo temi koja iz godine u godinu dobija sve više prostora i pažnja, to je ženski fudbal. Naši gosti su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, a sa nama je mlada fudbalerka Kristina Babić. A iza kluba je jedna uspješna sezona u kojoj su mlade fudbalerke osvojile drugo mjesto u razvojnoj ligi Crne Gore, stigla su i neka individualna priznanja za njihove igračice, a također su i prvaci Crne Gore u konkurenciji za kadete. Sa njima ćemo pričati o radu sa djevojčicama, počecima, uspjesima kluba i planovima za budućnost, razvoju ženskog fudbala u Beranama i ženskom fudbalu uopšte. Kristina, Sale, dobrodošli i hvala što ste naši gosti.
3: Hvala na pozivu.
2: Evo, na početku čestitam vam na odličnim rezultatima. Opet imamo to drugo mjesto, prvaci u kadetskoj konkurenciji. Koliko si zadovoljno stvarenim rezultatima?
3: Pa iskreno, to prvo mjesto mnogo znači, ali pored toga sama činjenica da imamo preko 15 reprezentativki je još bolji rezultat od tog mjesta na tabeli, tako da to pokazuje da smo na pravom putu što se tiče ženskog fudbala.
2: Znači, možemo reći da su djevojčice svakako prevazišle tvoje očekivanja.
3: Pa vjerovao sam ja u njih, ne možemo kažem da se prevazišle, ali sigurno su ispunile ta moje očekivanja.
2: Ok, a kaži mi, šta je po tvojom mišljenju presudno za takav uspjeh?
3: Pa presudno je ta ozbiljnost djevojčica, one su mnogo posvećene, baš slušaju mene i moje saradnike, upijaju savjete, treniraju, dolaze na treninge, to je neki uslov za uspjeh.
2: Znači, rad, red, disciplina, što se kaže.
3: Jeste.
2: Reci mi, kad si počinjao ovu priču, jednostavno jesi li mogao da zamisliš da će akademija doći do ovog nivoa? Naravno, govorimo upravo svim tim medaljama, priznanjima na državnom nivou, u velikom broju reprezentativki i ostalo.
3: Pa iskreno ne, jer je to bukvalno zaživjelo prije 3 godine, zaživjela ideja, prije 2 godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi, u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja.
2: A reci mi, da li je postojalo interesovanje djevojčica od samog početka?
3: Pa, malo je specifično što se tiče djevojčica. Tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama. Malo je to specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški.
2: Znači, bavio si se i scoutingom na početku.
3: Da.
2: E ono što me zanima jeste koliko djevojčica bilo na početku, da kažemo koliko ih je danas. Pošto kažeš, pomenuo si da je sad zaživjelo i kod njih.
3: Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da kažem da skautiram, da tražim i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje, već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentativnost i onda došli smo do broja preko 65.
2: Eto, upravo taj tvoj odgovor je sjajan uvod u ovo sljedeće pitanje. Opet, rekli smo, dugo si u fudbalu igrao, si sad si trener. Jednostavno, kako bi reagovao da ti neko prije, recimo, 15. godina rekao da će Berane danas da ima 2 ženska fudbalska kluba, odnosno fudbalski klubovi koji ima mnogo djevojčica, djevojaka ili kako već, a i kakva je situacija na nivou Crne Gore?
3: Pa prije 15 godina to je bilo, prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo, a stvarno, evo, kad je veći prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski fudbal, da će one da krive noge, da će one da izgube žensko, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili fudbalom, uzimaju kao neki, ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil, vode zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku. Eto,
2: tek će da raste.
3: Da.
2: Pomenuo si da ima, znači, 65 djevojčica, koliko je to selekcija i koji su to uzrasti?
3: Pa na nivou Crne Gore postoje te tri lige. Postoji Inspirišimo djevojčice liga koja je od 5 do 9 godina. To su baš ove male djevojčice, igra se na nivou regija, s tim što savez pokušava nekim festivalima jednom u pola godine da kupi sve djevojčice Crne Gore tog uzrasta. Naprimjer, u petak nas je Fudbalski savez pozvao da gledamo A reprezentaciju Crne Gore, pokrili su troškove, imaju poklone za te najmlađe djevojčice. Stvarno se i savez trudi da koliko može promoviše taj ženski fudbal. Zatim imamo u razvojnu ligu, to je uzrasta od 9 do 13 godina, i imamo kadetsku ligu gdje smo šampioni, to je od 13 do 15-16 godina.
2: Hristina, dobar dan i tebi.
4: Dobar dan.
2: Evo, čuli smo od trenera da si i ti ostvarila neke zapažene rezultate u prethodnom periodu. Reci mi, kako je izgledao trenutak kad si saznala da si pozvana na taj FIFA-in razvojni turnir?
4: Kada sam saznala da sam pozvana na turnir, bila sam veoma srećna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje.
2: Eto, imali ste te utakmice protiv Ukrajine, Slovačke i Turske. Reci mi, kako je bilo odmjeriti snage sa takvim reprezentacijama?
4: Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim.
2: Znači, osjetila si razliku u odnosu na, da kažemo, našu i te reprezentacije. Je li velika razlika?
4: Pa ima razlike, ali nije velika, zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
2: Uh-huh. A reci mi, šta si naučila iz tog iskustva?
4: Iz tog iskustva sam naučila da rad, posvećenost i disciplina uvijek dođu na svoje, da trebam biti uporna u onome što volim, i stekla sam dosta samopouzdanja.
2: Evo, sad ću da ti dam priliku da malo pohvališ trenera. Reci mi, koliko ti akademija pomogla na tom putu do reprezentacije?
4: Pa, bez akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta, zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kad imam volju.
2: Ajde da se vratimo nekim tvojim fudbalskim početcima. Reci mi, kad i kako si počela ti da treniraš fudbal?
4: Počela sam da treniram u akademiji prije 2 godine. Bila sam na vještačkoj sa bratom i tu me trener vidio i pitao me da li bih voljela da treniram u akademiji. Ja sam pristala i tu sam počela.
2: Interesantno, svakako. Znači, rekli smo na početku, kadetska ekipa je matematički obezbijedila prvo mjesto prije tog posljednjeg kola. Reci mi, koliko vam znači ta titula?
4: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama, i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
2: Super. Reci mi, s obzirom na takve rezultate, kako usklađuješ školu i treninge?
4: Veoma lako, zato što uz dobru organizaciju sve se može. Dobar sam i đak, treninzi su sat i po dva, da kažem, posle mi ostane čitav dan za učenje i sve mogu da postignem.
2: Sve se stigne, to je tako. A reci mi, da li profesori i drugari škole prate tvoje rezultate, imaju li razumijevanje za tebe?
4: Prate, profesori imaju razumijevanja kada su u pitanju treninzi i utakmice, a drugari su tu za mene i daju mi dodatnu podršku.
2: Ovim putem pozdrav za njih. Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: boji.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju riznicu mudrosti posvećujemo Marilyn Monroe. Monroe je rođena Norma Jean Mortenson u bolnici okruga Los Angeles u Los Angelesu u Kaliforniji 1. juna 1926. Njena majka Gladys Pearl Bakker bila je iz siromašne porodice koja se preselila u Kaliforniju na prelazu 20. vijeka. U dobi od 15 godina Gladys se udala za Johna Bakera, nasilnog muškarca, 9 godina starijeg čovjeka, i rodila mu je dvoje djece s imenom Robert i Bernice. Uspješno je podnijela zahtjev za razvod i dobila starateljstvo 1923. godine, ali Baker je djecu ubrzo kidnapovao i preselio s njima u rodni Kentucky. Marilyn nije rečeno da ima sestru sve dok joj nije bilo 12 godina, a svoju je sestru prvi put upoznala kao odrasla osoba. Kad se vratila u Los Angeles, Gladys se 11. oktobra 1924. godine udala za Martina Edwarda Mortensona. Razveli su se nakon samo 6 mjeseci. Prema knjizi Moja sestra Marilyn, Martinov otac, koji se također zvao Martin, rođen je u Haugzendu u Norveškoj. Emigrirao je u Sjedinjene Države oko 1880. gdje se oženio sa Stellom Higgins. Njihov sin rođen je u Valleyu u Kaliforniji. Na Monroinom rodnom listu kao otac je naveden Gladysin drugi muž Martin Edward Mortenson. Kako je Mortenson ostavio Gladys prije rođenja Norme Jean, neki biografi smatraju kako bi on mogao biti otac. U intervju James Dafferty, njen prvi muž, rekao je da je Norma Jean vjerovala da joj je Clifford otac. Kogod bio njen otac, smatra se da nije imao nikakvu ulogu u njenom životu. Kako nije uspjela nagovoriti Delu da uzme Normu Jean, Gladys ju udomila kod Alberta i de Bolender. Monroe je izjavila kako je mislila da je Albert djevojka. Gladys je posvećivala Normu Jean svake subote. Jednog dana je rekla da je kupila kuću. Nekoliko mjeseci nakon što su se uselili, Gladys je doživjela slom živaca. U knjizi Moja priča, Monroe se prisjetila kako je majka vrištala i smijala se, te da je na silu smještena u bolnicu u Norvuku. Dok je muž služio u transportnoj mornarici tokom Drugog svjetskog rata, Norma Jean Dafferty se preselila sa svekrvom i počela raditi u fabrici. Vojni fotograf David Conover je pregledao lokalne fabrike fotografišući za članak u jednom časopisu

o ženama koje doprinose ratnim naporima. Nju je vidio kao potencijalni model. U svojoj knjizi Potraga za Merlin, Conover je tvrdio da je bio u vezi sa Merlin godinama. Ubrzo nakon potpisivanja ugovora za agenciju, Monroe je skratila kosu, izravnala je i ofarbala u zlatno plavu. Postala je jedna od najuspješnijih modela agencije, pojavljujući se na desetinama naslovnih strana raznih časopisa. Godine 1946. primijetio je lovac na talente Ben Lone. Ponuđen je standardni 6-mjesečni ugovor uz početnu platu od $125 sedmično. Lone je predložio da uzme umjetničko ime Merlin, budući da Norma Jean nije zvučalo komercijalno. Za prezime uzela majčino djevojačko prezime, tako je 21-godišnja Norma Jean Baker postala Merlin Monroe.

Najpoznatija je po ulogama u komedijama. Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princ igračica i Majmunska posla. Vrhuncem u njenoj karijeri se smatra film Neki to vole vruće, za koji je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Iako je bila poznata po svojim komičarskim sposobnostima, pred kraj karijere okrenula se ozbiljnijim ulogama. Tokom posljednjih mjeseci Monroe je živjela Halenov Drive u kvartu u Los Angelesu. Njena domaćica Eunice Murray boravila je preko noći u kući uveče 4. augusta 1962. Murray se probudila 5. augusta u 3 ujutru i osjetila je da nešto nije u redu. Vidjela je svjetlo ispod Merlinih vrata spavaće sobe, ali nije uspjela da dobije odgovor i zaključila je da su vrata zaključena. Murray je tada pozvala psihijatra od Monroe, doktora Ralpha Grinsona, koji je ubrzo nakon toga stigao u kuću i ušao u spavaću sobu kroz prozor kako bi pronašao Monroe mrtvu u svom krevetu. Merlin ljekar, dr. Heman Engler, stigao je oko 3:50 i proglasio je mrtvom na mjestu događaja. Monroe je umrla u noći između 20:30 i 10:30 sati 4. augusta. Prazne boce sa lijekovima pronađene su pored njenog kreveta. Isključena je mogućnost da se Monroe slučajno predozirana, jer su doze pronađene u njenom tijelu više puta prekoračene smrtonosnoj granici. Monroina iznenadna smrt bila je vijest na prvom mjestu u Sjedinjenim Državama i Europi. Prema baneru priča se da se stopa samoubistava u Los Angelesu udvostručila mjesec dana nakon što je umrla. Tiražnost većine novina povećala se tog mjeseca i Chicago Tribune izvijestili su da su primili stotine telefonskih poziva članovi javnosti koji su tražili informacije o njenoj smrti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

my family, all my dear ones, to see, to hear, to hold.

0: Slušate Radio Beran.
1: Sport, muzika, sport.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju koju razgovaramo o sportu uz dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Ovo nedeljno izdanje emisije SMS posvećujemo temi koja iz godine u godinu dobija sve više prostora i pažnja, to je ženski fudbal. Naši gosti su Aleksandar Saša Raković, osnivač i trener fudbalskog kluba Akademija Berane, a sa nama je mlada fudbalerka Kristina Babić. A iza kluba je jedna uspješna sezona u kojoj su mlade fudbalerke osvojile drugo mjesto u razvojnoj ligi Crne Gore, stigla su i neka individualna priznanja za njihove igračice, a također su i prvaci Crne Gore u konkurenciji za kadete. Sa njima ćemo pričati o radu sa djevojčicama, počecima, uspjesima kluba i planovima za budućnost, razvoju ženskog fudbala u Beranama i ženskom fudbalu uopšte. Kristina, Sale, dobrodošli i hvala što ste naši gosti.
3: Hvala na pozivu.
2: Evo, na početku čestitam vam na odličnim rezultatima. Opet imamo to drugo mjesto, prvaci u kadetskoj konkurenciji. Koliko si zadovoljno stvaranim rezultatima?
3: Pa iskreno, to prvo mjesto mnogo znači, ali pored toga sama činjenica da imamo preko 15 reprezentativki je još bolji rezultat od tog mjesta na tabeli, tako da to pokazuje da smo na pravom putu što se tiče ženskog fudbala.
2: Znači, možemo reći da su djevojčice svakako prevazišle tvoje očekivanja.
3: Pa, vjerovao sam ja u njih, ne možemo da kažem da se prevazišle. Ali, sigurno su ispunile ta moje očekivanja.
2: Ok. A kaži mi, šta je po tvojom mišljenju presudno za takav uspjeh?
3: Pa, presudno je ta ozbiljnost djevojčica, one su mnogo posvećene, baš slušaju mene i moje saradnike, upijaju savjete, treniraju, dolaze na treninge, to je neki uslov za uspjeh.
2: Znači, rad, red, disciplina, što se kaže.
3: Jest.
2: Reci mi, kad si počinio ovu priču, jednostavno si li mogao da zamisliš da će akademija doći do ovog nivoa? Naravno, govorimo upravo svim tim medaljama, priznanjima na državnom nivou, u velikom broju reprezentativki i ostalo.
3: Pa iskreno ne, jer je to bukvalno zaživjelo prije 3 godine, zaživjela ideja, prije 2 godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi, u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja.
2: A reci mi, da li je postojalo interesovanje djevojčica od samog početka?
3: Pa, malo je specifično što se tiče djevojčica. Tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama. Malo je to specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški.
2: Znači, bavio si se i scoutingom na početku.
3: Da.
2: E ono što me zanima jeste koliko djevojčica bilo na početku, da kažemo koliko ih je danas. Pošto kažeš, pomenuo si da je sad zaživjela i kod njih.
3: Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice, dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da skautiram, da tražim i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje, već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentativnost. I onda došli smo do broja preko 65.
2: Eto, upravo taj tvoj odgovor je sjajan uvod u ovo sljedeće pitanje. Opet, rekli smo, dugo si u fudbalu igrao, si sad si trener. Jednostavno, kako bi reagovao da ti neko prije, recimo, 15. godina rekao da će Berane danas da ima 2 ženska fudbalska kluba, odnosno fudbalski klubovi koji ima mnogo djevojčica, djevojaka ili kako već, a i kakva je situacija na nivou Crne Gore?
3: Pa prije 15 godina to je bilo, prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo, a stvarno, evo, kad je veći prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski fudbal, da će one da krive noge, da će one da izgube žensko, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili fudbalom, uzimaju kao neki ne znam, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil, vode zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku. Eto,
2: tek će da raste.
3: Da.
2: Pomenuo si da ima znači 65 djevojčica, koliko je to selekcija i koji su to uzrasti?
3: Pa na nivou Crne Gore postoje te tri lige. Postoji Inspirišimo djevojčice liga koja je od 5 do 9 godina, to su baš ove male djevojčice, igra se na nivou regija, s tim što savez pokušava nekim festivalima jednom u pola godine da kupi sve djevojčice Crne Gore tog uzrasta. Naprimjer, u petak nas je Fudbalski savez pozvao da gledamo A reprezentaciju Crne Gore, pokrili su troškove, imaju poklone za te najmlađe djevojčice. Stvarno se i savez trudi da koliko može promoviše taj ženski fudbal. Zatim imamo u razvojnu ligu, to je uzrasta od 9 do 13 godina i imamo kadetsku ligu gdje smo šampioni, to je od 13 do 15-16 godina.
2: Hristina, dobar dan i tebi.
4: Dobar dan.
2: Evo, čuli smo od trenera da si i ti ostvarila neke zapažene rezultate u prethodnom periodu. Reci mi, kako je izgledao trenutak kad si saznala da si pozvana na taj FIFA razvojni turnir?
4: Kada sam saznala da sam pozvana na turnir, bila sam veoma srećna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje.
2: Eto, imali ste te utakmice protiv Ukrajine, Slovačke i Turske. Reci mi, kako je bilo odmjeriti snage sa takvim reprezentacijama?
4: Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim.
2: Znači, osjetila si razliku u odnosu na, da kažemo, našu i te reprezentacije. Je li velika razlika?
4: Pa ima razlike, ali nije velika zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
2: Uh-huh. A reci mi, šta si naučila iz tog iskustva?
4: Iz tog iskustva sam naučila da rad, posvećenost i disciplina uvijek dođu na svoje, da trebam biti uporna u onome što volim i stekla sam dosta samopouzdanja.
2: Evo, sad ću da ti dam priliku da malo pohvališ trenera. Reci mi, koliko ti akademija pomogla na tom putu do reprezentacije?
4: Pa, bez akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kada imam volju.
2: Ajde da se vratimo nekim tvojim fudbalskim početcima. Reci mi, kad i kako si počela ti da treniraš fudbal?
4: Počela sam da treniram u akademiji prije 2 godine. Bila sam na vještačkoj sa bratom i tu me trener vidio i pitao me da li bih voljela da treniram u akademiji. Ja sam pristala i tu sam počela.
2: Interesantno, svakako. Znači, rekli smo na početku, kadetska ekipa je matematički obezbijedila prvo mjesto prije tog posljednjeg kola. Reci mi, koliko vam znači ta titula?
4: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
2: Super. Reci mi, s obzirom na takve rezultate, kako usklađuje školu i treninge?
4: Veoma lako, zato što uz dobru organizaciju sve se može. Dobar sam i đak, treninzi su sat i po dva da kažem, posle mi ostane čitav dan za učenje i sve mogu da postignem.
2: Sve se stigne, to je tako. A reci mi, da li profesori i drugari iz škole prate tvoje rezultate, imaju li razumijevanje za tebe?
4: Profesori imaju razumijevanje kada su u pitanju treninzi i utakmice, a drugari su tu za mene i daju mi dodatnu podršku.
2: Ovim putem pozdrav za njih. Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.